0: windows down, turn the volume up, beat the traffic jam with the best beats. Hit after hit. It's Kendrick Lamar.
1: They not like us. They not like us.
2: Hi, I'm Hozier. You're too sweet
3: for me. Hey, this is Taylor Swift.
0: All Music Radio. Let the party begin.
4: București nu crede în lacrimi, eu crede în bani. Cunoaște trei limbi, un euro, dolar. Eu știu un băiat care știe alt băiat. Spune-mi ce-ai.

0: Nur hier.
1: Der beste Mix, die beste Musik.
0: Radiohits der 80er, 90er und den geilsten von heute. Music Radio.
2: Cine ești tu? Sau ce ai făcut tu până acum? Nu contează, ești un alt om. Dar ai plecat pe un alt drum. Că așa ești tu. Și poate îți vei amintesc.

0: înțelegi. Papa e modul meu de a spune că poți să te duci direct acasă.
1: Fresh from the biggest library of music, allowed by law. All Music Radio.

zbura. Nu vreau să cunoști lumea rea, de-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești pe cer și îți cer, rămâi unica.

0: înțelegi. Papa e modul meu de a spune că poți să te duci direct acasă.
1: This is my radio. What
2: you want and what you need.
3: It's what you want. It's off the hook.
2: All music radio.

0: Der bessere Sound. Bessere Sound. L-Music Radio.
1: Cine ești tu? Sau ce ai făcut tu până acum? Nu contează, ești un alt om. Dar ai plecat pe un alt drum. Că așa ești tu. Și poate îți vei aminti că eu chiar te-am iubit. Și sper că acolo unde ai plecat ești fericit. Mi-e dor de tine și de cum făceai cafeaua la ibric. Păcat.